ide Željani, idoše Šumberg večeri, a gospodin Markez ide i sa gospoda kibeku Šnjin i od Blzeta i Motovuna i Oprtlja i ostalih mest k večeri Vlabin. I bivši ujutro polimaši, gospodin knez i vsa gospoda Deželani idoše na razvodi. A vi župane i vas komun barbanski, pokažite vaše pravice i pisma i starce, ki znaju pravdu i termini od kumfini, meju vami i vodnjanci s guranom. I pokle triše timane, delo je bilo upravljeno, upisano po latinski, nemški, hrvatski, dokument od štimanih geometri teštament, ke ga ne more zatrti njanke povod, izdili mu ime. Istrijanski razvoj.

konac svršenji od razvod. I tako ondi vsem i pred vsemi i vsakoj strani poznaniše i navestiše to njih odlučenje. I tako vsem ugodno be, i tako stvoreno be, i tako se razlučiše Bog z nami. I ja, pop Mikula, kapelan gospodina Kneza i vse gospode Deželske i plovan Gole Gorice, pisar na Pripću jesam bil na vseh teh razvodek. I tako jesam verno, pravo, po zapovedi bisal. Ne priložeć ni odložeć, ča bi kom zmutilo pravdu jezikom horvatskim. Ćao, Frančeško, ko ti se para po nikim besidami, da su stari Istrijanci govorili po slovenski, si u zabludi. Da ne rečem da si se zajebao.